دلی جذبات کو الفاظ میں پیرو کر آج آپ سے مخاطب ہیں آپ کی دوست اسماء خان. دوستوں آج بات صرف سننے کی نہیں محسوس کرنے کی ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے ایشور نے ہم انسانوں کو ایک انوکھی طاقت دی ہے. ہم کسی کو جیون دان دے سکتے ہیں بنا ڈاکٹر بنے بنا کسی چمتکار کے. جانتے ہیں کیسے؟ ہماری رگوں میں دوڑتے ہوئے اس لال رنگ کے قطرے سے جسے ہم خون کہتے ہیں. آج کا ہمارا یہ سفر سمرپت ہے ان گمنام ہیروز کو جو اپنی ایک یونٹ دان کر کے کسی کے گھر کے بجھتے ہوئے چراغ کو روشن کر سکتا ہے. کہیں مچائیے گا کیونکہ آج ہم اور آپ مل کر کچھ زندگیاں بدلنے والے ہیں.

اسی کے ساتھ دیجیے اجازت آپ کی دوست اسما خان کو, پھر ملنے کے وعدے کے ساتھ. تب تک کے لیے الوداع. ایف ایم بینڈ 101.3 میگا ہرٹز پر ہم آکاش وانی بانسواڑا کے ماہی چینل سے بول رہے ہیں. اس سمے پرتہ کے 8:45 ہوئے ہیں. پرستت ہے کارکرم راجستھانی لوک سنگیت میتھی بھائی و ساتھیوں کی آواز میں.

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں لوگ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

0: لیجیے سنیے فراق گورکھپوری کی لکھی ہے غزل طلعت عزیز کی آواز میں.
1: جن کی دھوم دھام دنیا کو یاد آ نہ سکے ان کے نام بھی. آئی تھی شاعری سے گلے ملنے روح اثر, کہہ کر تجھے فراق کو سونپا چلی گئی.

0: سونی مہیوال فلم کا گیت آپ نے سنا، لتا منگیشکر کا گایا، شکیل بدایونی کے بولوں کو سروں میں ڈھالا نوشاد نے، اور اس گیت کے پہلے شروتاؤ آپ نے مدن موہن کا سربد کیا گیت سنا، راجندر کرشن کے بول تھے، دو آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی، فلم تھی گیٹ وے آف انڈیا۔
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں۔
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے، کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں، ایک دم سیدھے سادے ویکتی، لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں، لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو، تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی۔
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے، 14 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

0: میرے حضور، فلم کا یہ گیت آپ نے سنا منا دی کی آواز میں، حسرت جے پوری کے بول تھے شنکر جے کشن کی طرز تھی۔ یہی تھی آج کے کاریکرم یادوں کا سفر کی آخری پیشکش۔
1: امر گیتوں کی رچیتا

بلیک میل. اس فلم میں آپ نے سنا کشور کمار کی آواز راجندر کرشن کے بول تھے کلیان جی آنند جی کی طرز تھی, اور اس گیت کو پسند کیا شاہو نگر یوتمل سے راہل منور, سرلا منور, وشال اور چیتن منور, یہیں سے روشنی اور بیبی پریانشی نے.

کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

0: افسوس کی کل کل دھونی نہ جانے کیوں سہسا گاندھار کی یاد من میں ابھر آئی.
1: ستی ہی تو ایک چوتہین کے گلے بدلنے کی یاتنا تم نے پورے جیون بھر سہی. کبیتا ہی کھو گئی تمہارے من کی. مائکے کی یاد آنا کتنا سوابھاوک ہے.
0: مائکے کی یاد اسے تو میں اسی دن بھول گئی تھی جس دن گاندھار کی سیما کا تیاگ کیا تھا. مجھے تو سمرن ہو رہا ہے گاندھار پردیش. اس بھومی کا سپرش کتنا سومیہ ہے.
1: گاندھاری ہم نے اور تمہارے پتر کل نے تمہارے ساتھ کتنی بڑی پروچنا کی. وواہ سے پہلے میرے اندھتو کی جانکاری تک نہیں تھی تمہیں. ہمارے کل نے تمہارے پرتی اکشم اپرادھ کیا.
0: مہاراج اب پرانی باتوں کو دہرانے سے کیا لاب.
1: اب ہمارے جیون میں مرتیو کے اترکت کوئی نئی بات تو ہونے سے رہی. پرانی باتوں کی گشتی کو الٹ پلٹ کر ہی سمے کے دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے. ایک بات کہوں گا اندھاری, تم نے بھی کم پرتیشوتھ نہیں لیا. کیا آج بھی پرانی باتوں کو کھما نہیں کرو گی.
0: مہاراج
1: سچ مچ بہت بڑا دنڈ دیا تم نے. وواہ کی پہلی رات مجھے آج بھی یاد ہے. کتنی بھیانک رات تھی. میں نے تم سے پٹی ہٹانے کے لیے کہا تھا اور اتر میں تم نے استری دھرم پاتی ورت نہ جانے کتنی بڑی بڑی باتیں کہی تھی. کہی تھی نا. اور اس سمے میرے من میں کروھ ہمارا پڑا تھا. اچھا تو ہوئی تھی کہ اسی سمے
0: آپ نے میری آنکھوں کی پٹی نکال کر پھینک کیوں نہیں دی. آپ کیول ایک بار کہہ دیتے کہ یہ پتی کی آگیا ہے تو کیا میں ٹال سکتی تھی.
1: میں نے سوچا تم دھیرے دھیرے مان جاؤ گی. جب دریودھن تمہارے سامنے لایا گیا مجھے آشا تھی کہ تم سوئم پٹی اتار پھینکو گی, کنتو تم نے اپنا ہٹ نہیں چھوڑا.
0: آپ نے کبھی کہا نہیں آپ راجا تھے اس ادھیکار سے ہی.
1: تب تک بات سیمائیں پار کر چکی تھی. تم مہا ستی کے روپ میں وکھیات ہو چکی تھی. تم اپنے ہی بندھنوں کا دنڈ بھوک رہی تھی.
0: مہاراج یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں.
1: جو ستیہ ہے وہی کہہ رہا ہوں. اب تو سب کچھ سماپت ہو چکا ہے. سنو ایک پرشن کا اتر بہت پرامانکتا سے دینا. تم نے کبھی مجھ سے پریم کیا. شریر سے پرے ایک انیوار آوشکتا کے روپ میں کبھی تم نے مجھ سے پریم کیا. یعنی شریر دھرم کا پرنام یہ بچے نہ ہوتے تو کیا ہم نکٹ آتے.
0: مہاراج اس پرشن کا اتر میں نہیں دے پاؤں گی.
1: تمہارے اتر نہ دینے میں ہی مجھے اتر مل گیا ہے گاندھاری. جانتی ہو ہم لوگ کب سچے ارتھوں میں نکٹ آئے. یدھ میں اپنے پتروں کے مارے جانے کے بعد اس ویتھا نے ہمیں ایک دوسرے کے نکٹ پہنچایا. ایک دوسرے کے استتو کے لیے انیوار بنا دیا اور اسی لیے آج اس انیوارتا کے بوجھ سے
0: استری من کی اتنی گہری سمجھ رکھتے ہوئے بھی آپ نے.
1: گرو ونش کے پرشوں نے استریوں پر سنکھ اتیاچار کیے ہیں گاندھاری اور اس کا پرائشچت بھی انہوں نے بھوگا ہے. امبا کے شاپ میں بھیشم چلتے رہے. تمہارے شاپ میں جلا میری سنتتی جلی.